Nisi ti za mene, za moj ukus, ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama srećem s njim. Budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom s

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: šta onda više izgubiti nego da pokažemo šta znamo i da napadamo od prve minute i da damo znak da ćemo pobijediti. Mislim da realno mi to možemo i moram jednostavno tu tako da pobjedimo ako ćemo da prođemo dalje.
1: Odbojkaši i odbojkašice su tokom dana za nama nastavili Evropsku ligu. Ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tbilisiju je izgubila od Slovačke 1-3. Zauzimamo 14. mjesto sa 8 bodova, Slovačka je četvrta sa svih 15. Naš muški birani tim danas u Goraždu od 17 sati igra protiv selekcije Nizozemske. Gosti su na vrhu generalnog poretka sa svih 12 bodova, a Bosna i Hercegovina 24. sa nulom na računu.
2: Sport na Federalnom radiju.
1: I dalje imamo priliku pratiti teniske turnire na travnatoj površini. Do početka Wimbledona ostalo je još 8 dana. U njemačkom Halleu su tokom popodneva za nama odigrali polufinale. Prvi nositelj, Nijemac Aleksandar Zverev, je izgubio polufinale od Amerikanca Taylora Fritza 7-6, 4-6, 5-7, a Amerikanac Francis Tiafoe savladao je Nijemca Daniela Altmaiera 6-1, 6-3. Američko finale Fritz Tiafoe počinje u 15 sati i 30 minuta. Amerikanka Jessica Pegula i Čehinja Linda Noskova su finalistice WTA turnira u Berlinu. Pegula je u polufinalu izbacila prvu nositeljicu, bjeloruskinju Arinu Sabalenka 6-4, 6-7, 6-0, a Noskova prošla Filipinku Aleksandru Eala 6-2, 6-4. Pegula i Noskova meč za naslov počinju tačno u podne. Na mreži je bio i naš Damir Džumhur, izborio je finale kvalifikacija za ATP turnir serije 250 u Majorki. Kazahstanca Mihajla Kukuškina savladao 6-2, 6-1. Danas će igrati protiv prvog nositelja ovih kvalifikacija, Amerikanca Zaharija Svajde. Na mrežu će u 13 sati i 30 minuta. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.

0: Sad mi hodanje ne predstavlja veliku poteškoću.
1: Naprotiv, veoma je prijatno. Sad tek shvatam zašto ljudi vole da šetaju uveče ili nedjeljom popodne. A toliko sam se puta pitao, ma šta im je, samo šetkaju gore, dolje, dolje, gore, ja, gore, dolje, dolje,
0: samo
1: gore.
0: Samo su ulice za nas pretjesne.
1: Produžit ćemo ovo glavnom ulicom. Široka je, a svjetiljke se nalaze sa strane, pa nam neće toliko smetati.
0: Ja, što ti stupaš, probudit ćeš cijel grad. Idi polako, na prstima, ovako kao ja.
1: Pa ne mogu baš na prstima. Izgleda da sam na malom prstu desne noge dobio žulj.
0: A ipak bi mogao lakše udarati petama po pločniku. Kao da si u najmanju ruku vojnik.
1: Ti samo znaš da kritikuješ. Ostalom, šta te briga kako ja hodam? Baš u zina tebi probudit ću cijeli grad.
0: Prestani, probudit ćeš malu Sanju. Ako se ona probudi, nećemo moći da se vratimo, a kamoli da šetamo još dalje. Jo, da znaš kako nas sada Sanja Lola jedna.
1: Dobro, dobro, dobro. Nastojat ću da idem što tiše, ali ne zbog tebe, zbog male Sanje. A sad mi reci, a kako nas Sanja?
0: Reći ću ti, ali ti prvo kaže da se više ne ljutiš na mene.
1: Dobro, dobro, dobro, de ne ljutim se. Ti znaš da se ja brzo naljutim, ali još brže odljutim. A sad mi reci, kako nas Sanja, Sanja?
0: Sanja, Sanja, kako mi razgledamo izloge?
1: Razgledamo izloge? Pa što i ne bismo. Nego samo morat ćemo dobro otvoriti.

0: i oči u prizemlju. Evo nas upravo pred izlogom igračaka.
1: Ja, lijep je ovo izlog. Kad bismo mogli malo da se igramo. Možda je to smiješno da se mi najviši u gradu igramo, ali eto, želio bi da se igramo. Ti bi stao na jedan kraj ulice, a ja na drugi, pa bismo jedan drugome puštali automobile na navijanje, a?
0: Već zamišljam kako bi to bilo lijepo. Pa ja navijam konjića, a on skoka skok i doskakuće do tebe, a? Samo ovo staklo.
1: Da, bilo bi bolje da nema stakla, pa da djeca mogu po želji da uzimaju igračke koje im se najviše sviđaju. Zašto se za djecu ne bi mogle praviti igračke besplatno?
0: A mogu da zamislim pred ovim izlogom klinju koga mama drži za ruku. Sigurno zastane, širom otvori oči i ni makac dalje. Mama ga moli da pođu, ali on i ne sluša. Samo ponavlja, mama, mama kupi mi medu, mama kupi mi medu, a, kupi
1: mama,
0: medu.
1: Mama, šta bi drugo, klinju za ruku pa hop u prodavnicu. Molim vas, dajte mi onog malog medu.
0: A klinja na to, ali mama, ja hoću onog velikog medu, onog velikog, mama, molim te.
1: Mama, ispod oka pogleda visoku cijenu velikog mede, pomiluje nježno po razbarušenoj kose sinčića pa kaže... Ne brini ništa, brzo će ovaj porasti, bit će veći od onog mede kojeg ti hoćeš da kupimo.
0: A pogledaj ovog malog bijelog cuku što drži crvenu cipelicu zubima, pa zar nije simpatičan?
1: E, takvog sličnog, samo naravno živog, ima teta Kata, znaš, ona što stanuje na šestom spratu.
0: Da, da, da, da, da.
1: Da, i njen cuko najviše voli da uzme cipelu među zube i odnese je nekud pod kauč. E, da vidiš poslije teta Kata kad traži cipelu, prevrne svu kuću i viče na cuku. A on samo laje, znaš, laje, laje, laje.
0: E, znaš, ja bih najviše volio da imam malu električnu željeznicu. Stavio bih je na krov i u njoj vozi kao vrapce.
1: E, a meni se, vidiš, više sviđaju reketi za badminton. Aha. Zamisli, ti i ja, znaš, da. Igramo badminton.
0: Zamislio sam, ali mi ovako glomazni i badminton. Nego, znaš, sve je to lijepo. Samo mi se ne sviđa što u izlogu među igračkama ima i pištoljana, kapsle, tenkova, topova, strijela i lukova. I,
1: topovi, znaš, tenkovi.
0: Da.
1: Ma ne spominji mi te ružne riječi. Najbolje bi bilo da se te riječi izbaci iz svih riječnika. Da nestanu, zauvijek. Zamisli, jedan top može da poruši i mene i tebe još mnogo nebodera.
0: Da.
1: Da? I tada više nema ni starog profesora, ni bijelog lokvanja, čuvara parka, ni osnovca Miše, ni snova male Sanje.
0: A šta misliš o ovome? Ljudi naprave velikog mačka i o njegov rep objese najveći top sa napomenom. Ovako će se provesti i svi ostali topovi ako se iz njih ikada bude čuo pucanj. Ha? Nego, da razgledamo i ostale izloge. Ha?
1: Naravno. Evo, da se zaustavimo pred ovim izlogom. Krcat je raznim štofovima.
0: Aha. A zamisli, nas dvojica u odijelima.
1: Koliko bi tek trebalo štofa da nam sašiju odijela, a te koliko krojača?
0: Gledamo ovaj izlog sa štofovima, a zaboravljamo da bacimo bar jedan pogled na ovaj manji, ovaj uz njega koji je prepun bombona, čokolade i drugih džankonija.
1: Zaista, već mi voda ide na usta. Nego, možda bi bilo bolje da pođemo dalje. Mogu da se zaboravim, pa...
0: Pa da razbiješ staklo, ha? Idemo za to, idemo. Eto, sad ti stupaš.
1: Toliko me obuzela želja za čokoladom sa lješnjacima, da sam zaboravio da uopšte idem. Kad bih bar mogao da ovu jednu od najvećih čokolada poklonim maloj Sanji. Sve nas ljepše i ljepše Sanja. Zamisli, ujutro se ona probudi,

0: A na stoliću pokraj njenog kreveta stoji
1: velika, velika, velika čokolada. Poklon od nas, nebodera.

0: nazad. Tako ćemo imati više vremena za šetnju.
1: A? Zamisli, sad bi još jednom otkucao ponoć. Ponoć uzor. Odlično. Bar ću da pomaknem kazaljke za jedno 3 časa u nazad.
2: Sebi ruke crveni nebodere. Ako se samo mene takneš, reći ću zvonu da zazvoni tako da se sav grad probudi. Ali... A šta ćete vas dvojica ovdje sad? Šta će onda biti ako vas uhvate na trgu tako daleko od mjesta gdje treba da stojite,
0: ne, a? Ne, ne ljutite se na nas, veliki stari sate. Mi smo htjeli da pomaknemo tvoje kazaljke i da tako imamo više vremena za šetnju.
2: A, vi šetate?
0: Da.
2: Ja sam mislio da ste došli samo zato da mene zadirkujete. Nego, kad me šetate, kako bi bilo da i mene povedete? I meni je dosadilo da stojim stalno na istom mjestu i da brojim sate i minute. U ostalom, pokazivaću vam vrijeme i tako nećete zakasniti.
1: Pričekaj, pričekaj samo da oslušnem šta sada sanja, mala Sanja. Evo, Sanja i tebe. Dobro je, možeš poći s nama.
0: Biće nam drago da ne budemo ipak usamljeni u ovoj predivnoj noćnoj šetnji. Stari sate, crveni neboder će te okačiti o svoju antenu, pa ćeš tako imati dobar vidik.
1: Sad ću te objesiti na svoju antenu, stari sate. Možeš se na njoj ljuljuškati do mile vode.
2: Samo me pažljivo skini. Ostario sam, uhvatio me je išijas. Tako. Sad je već bolje. Što se lijepo ovako ljuljuškati.

kaže, a ja sam bio lijen. Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja. Zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 bijesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja. Nije mi bilo spasa. Nije mi bilo spasa. Nije mi bilo...

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano

Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.

0: porodici?
1: Nas je bilo devetoro djece, ja sam bila najstarije, ja sam najstarije dijete. Sad sam izgubila sam tri brata, jako su mi mladi, braća su mi jako mladi otišli, mnogo sam tužna zbog toga, baš sam ono, pogođena i to opet zbog tih situacija.

0: Bajraktarević. Jeste, vaša kćerka završila je Muzičku akademiju Univerziteta u Sarajevu. Da. Ako mogu da kažem, zajedno smo studirale.
1: Jo, pa to mi je baš drago.
0: Družile se.
1: Nisam to znala,
0: jeste,
1: drago mi je.
0: I dok smo studirale, Mensura je pjevala, a ja sam okretala tepsiju u ansamblu Etno Akademik.
1: A sad se to sjećam.
0: Jeste, tako da smo mi prijateljice.
1: Baš se sjećam toga. Jeste. Kako mi je sad posebno drago, vjeruj, mila mija.
0: Bili ste aktivni i u ratnom periodu, dolazili ste u zgradu RTV Doma i snimali za arhiv. Izdvojila sam snimke Golube poleti i Akšan pade, Jacija se sprema, uz pratnju Saza Iqbala Ljuce. Jeste li tada prvi put pjevali uz pratnju Saza?
1: Da, tad sam prvi put pjevala i bilo mi je želja da nekad snimim to, eto, ispunila mi se želja. A u tom periodu zaista bi se mogli romani napisati. Meni, djevojčice moje, obe male, evo ta Mensuru, znaš, Vezira, druga moja čerka, ona je godinu samo starija od Mensuri.
0: Mala razlika.
1: Jeste. One su, i one su bile dio ove ovdje kuće, one su bile učlan, ja sam ih upisala, eto da i one, samo da djecu sklanjam negdje u hor, no Palčići, tad je to onaj Slavko Olujić vodio taj hor, one su bile tad u tom horu, ja sam njih malterne, ne znam koliko sedmično puta sam ih dovodila ovdje, pod granatama puca, nosimo ih.

0: Mogu pomenuti recimo da ovaj festivali, jedan od festivala, ja sam uzela učešće u mnogim festivalima zaista i sad oni mene zovu, a nešto mi nisam nešto sad, Bog zna, ali sam ponosim na festivale, recimo ja sam bila debitant 97. godine, 607. na Iliđi, 87. na Iliđi, a onda sam 97. poslije ratnog tog perioda, prva Iliđa koja se desila, otpjevala pjesmu Majka koja je osvojila sve nagrade.
1: A 87.
0: O 97. da.
1: A 87.
0: Bila sam debitant, prvo učešće moje na festivalu.
1: Koja pjesma?
0: Ne mogu se sjetiti kako se zove, ali čim se ovako Hasan Dudić mi je dao tu pjesmu. I onda se sjećam raznih još festivala, bilo je, ne znam, uzela sam učešće na mnogim festivalima. Među ostalog, jedan festival jako zanimljiv, žao mi je što je prestao da bude, mogao je nastaviti, mogao je on danas već imati daš dobro, baš da bude dobro znan festival. U Lukavcu, to je bila ratna godina i to je opet nekako Omer sa ekipom ljudi koji su tad bili. Omer ovaj je začeo da se napravi, pa smo mi u najtežim uslovima i uvjetima otišli da odradimo taj festival gdje smo tri dana

Toliko, poštovani slušatelji, u ovom izdanju emisije Moj život je muzika. Budite se nama i sljedeći put. Do slušanja. Tonska realizacija Hajro Rožajec. Emisiju pripremila i vodila Lamija Šeper-Mačković.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Vi slušate Federalni radio.
1: Federalni radio. Muzički program.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U političkom magazinu Mreža. Gledajte. Može li 6 potpisa spasiti bosanske snage u RS-u? Sluti li sporazum u borbu za goli opstanak? Šta može uzdrmati probosanski blok? Hoće li istok Bosne i Hercegovine ugledati svjetlo na kraju tunela Hranjen? Jesu li Goražde, Foča, Rogatica bolje uvezani vodom nego kopnom? Jesu li politički sporazumi u srednjebosanskom kantonu postali zvanični paravan za diskriminaciju

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Tarik Helić i Zlatan Veža. Tonski snimatelj: Boris Kragulj. Obrada tona: Dženita Fakić. Autor serijala: Zlatan Izetbegović. Obrada:

0: Zajednica Italijana u Bosni i Hercegovini, gospodin Bruno Palestra, udruženje građana italijanskog porijekla i gospodin Zdravko Latal.
1: Koliko članova broji sada vaše udruženje?
2: Sad u ovom momentu naše udruženje se jako smanjilo po broju članova. Ima nas oko 35.
1: A nekada je bilo?
2: A nekada je bilo 500 u onom periodu kada smo bili u opkoljenom Sarajevu. Tako da su mnogi otišli mlađi u Italiju i tamo našli posao i ostali u Italiji, kao i većina mladih ljudi u našoj zemlji koja u ovom momentu živi i radi u inostranstvu i koja najvjerovatnije se neće nikad više vraćati u našu zemlju. Tako da je to bio period poslije rata, osipanje naših članova, a jedan dio nažalost ne živi više.
1: Pa u Bosni i Hercegovini, što je i normalno obzirom znači na mogućnost italijanskog državljanstva.
2: A mogu vam reći, neki su i nisu više našli interes, nisu našli interes jer je završio se rat, humanitarna pomoć je prestala, a naš narod voli ono što se kaže džabaluk.
1: Recite nam kako sarađujete sa italijanskom ambasadom? Koji su to načini?
2: Ambasadom imamo kontakte koji su do sada uvijek bili dobri, međutim imamo kontakte i učestvujemo uvijek u aktivnosti.

0: Novce nemamo. Ko nama od donatora neće da nam, recimo, kaže, mi ćemo vam plaćati kiriju za, za vaše aktivnosti da možete da funkcionišete na jednom mjestu. Niko to ne daje. Oni daju za neki projekat. Tako smo u prethodnom periodu dobivali, recimo, pomoć financijsku od opštine Novo Sarajevo, ali pod uslovom da organizujemo kurs na talijanskog jezika. Mi smo prilagali projekat, napravili smo projekat gdje smo morali unijeti mnoge elemente kursa, koliko sati, ko će predavati. Da znate da su u organizaciji kursa italijanskog jezika predavači uvijek bili obrazovani fakultetski profesori romanistike, tako da su naši kursevi bili uvijek na nivou. Nismo htjeli da kurs održava neki poznavalac jezika, htjeli smo da taj kurs bude na nivou i kursisti su uvijek dobivali na kraju kursa diplome. Međutim, treba napomenuti da je kurs bio gotovo besplatan. Nismo na tim kursevima nikakvu profit imali. Ti su kursevi koštali jednu marku otprilike čas. To nema nigdje u svijetu. Zato što smo imali mogućnost da od donacija koje smo dobivali mogli smo da pokrijemo te troškove. A treba platiti salu, treba platiti profesora i treba platiti knjige iz koje se uči, tako da je to ipak jedan trošak koji mi za sad ne možemo.
1: A svima vama u stvari je veliko srce kada se čuju italijanske riječi, kada se obnovi znanje italijanskog jezika.
0: Naročito to, kad vi jednog našeg Bosanca, mladog Bosanca, dođe vam i kaže ja imam prema Italiji neki osjećaj poseban i želio bi da talijanski jezik naučim, da mogu otići u posjetu u Italiju, da mogu, jer taj nam je jezik jako melodičan i dopada nam se. Tako da bi mogli otići u posjetu u Italiju, nažalost, i za posjetu treba financijska pomoć. Pa da li su oni otišli ikada poslije tog kursa, to ne znamo, ali uglavnom ideja postoji i želja velika postoji.

čuli ste čuvenu olimpijsku himnu u izvedbi LA Filharmonije i dirigenta Gustava Dudamela. Ovu kompoziciju napisao je John Williams 1984. godine za ceremoniju otvaranja zimskih olimpijskih igara u LA-u. Ova numera pod zvaničnim nazivom olimpijske fanfare i tema dobila je Grammy nagradu i kasnije je korištena na olimpijskim igrama u Atlanti, Salt Lake City-u i Vancouveru. U nastavku slušamo temu iz filma Harry Potter i Kamen mudrosti. Za razliku od ostalih dijelova za koje je Williams pisao muziku, u ovom trećem dijelu muzička podloga ima značajnu ulogu. Kako kritičari kažu, utkana je u samu priču i koristi se kao narativna tehnika. Pa poslušajmo.

Bila je ovo tema iz filma Schindlerova lista u izvedbi LA Filharmonije i violiniste Simona Portera. Za muziku u ovom čuvenom filmu John Williams je dobio svog 5. Oscara. Izvedbe koje slušamo večeras snimljene su na koncertu koji je održan 2019. godine u sali Volta Disneya. Tu je u čast Johna Williamsa orkestar LA Filharmonije zajedno sa dirigentom Gustavom Dudamelom pripremio program sa 19 poznatih tema ovog američkog kompozitora. Među njima se našla i tema iz filma Memoari jedne gejše, koja je u originalu napisana za već spomenutog violinistu Isaka Permana i čelistu Jojo Ma. A na ovom koncertu izvođačima se pridružio čelist Robert Demain.

0: opasnost, odnosno čini mi se da smo mi dosegnuli jednu drugu krajnost, a to je previše informacija, a unutar tog miksa informacija imate dosta lažnih informacija, imate dosta, da tako kažem, fake informacija, gdje ljudi jednostavno samo kad nešto pročitaju to odmah usvoje bez kritičkog razmišljanja.
1: I evidentno je da kod nas ljudi danas dijagnoze uspostavljaju čitajući internet.
0: Da, što nije

Zaljubih se u Sidi Daudova sina. Zašto neće da me pogleda? Zaljubila se u Sidi Daudova sina. Ko će pogoditi zašto neće da je pogleda? Da li zato što je otac bio s njim? Da li zato što joj dojka provjeri iz bluze? Da li zato što brine o novcu? Da li zato što ga osa ubode u nos? Da li zato što je došao po đubrivo? Da li zato što ga šejk otjera na prisilni rad? Da li zato što mu drugo besčasti djevojku? Da li zato što si toliko lijepa? Boji se da te pogleda. Da li zato što te voli, a tvoj pogled mu izgara srce? Reci mu da ćeš večeras biti na seoskom trgu. A sutra? Ti ćeš biti ta koja se neće usuditi da pogleda njega.

svakom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio